0: Ewurade.
1: Ewurade.
0: Enanopai.
1: Enanopai.
0: Sadia Samuel.
1: Sadia Samuel.
0: Onya Yesu.
1: Onya Yesu.
0: Enimu atomo no.
1: Enimu atomo.
0: Enanopai.
1: Enanopai.
0: Ba bibia da.
1: Ba bibia da.
0: Megwa wura no.
1: Megwa wura.
0: Ewurade.
1: Ewurade.
0: Mihia faifa.
1: Mihia faifa.
0: Wo majuma mu.
1: Wo majuma mu.
0: Wo mawariye mu.
1: Wo mawariye.
0: Wo memaso.
1: Wo memaso.
0: Wo madu madu madu anidie mu.
1: Wo madani.
0: Wo menantie mu.
1: Wo menantie.
0: Wo Yesu mu.
1: Wo Yesu.